bu ne sama mbax gi ke reey reeyam bobé kenn mu ko nat tawarkal motax nga deg olof buñ ni diwa am xam xam mu ne ndax borom xam xam ya ko wax buñ ni diwa mëna bëri mu ne ndax mbeur ya ko wax tawarkal ku mëna bëri ku ne man nga bëri rek man nga bëri suratu shura aya ñaar fuk ak ñaar yalla neen zalika lim waxon al janna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla day begal jaamam yi dencal len al janna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jëfé ndigal yalla yi te baye ay téram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo ñi nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñoo ñoo gëm alladheena amanu wa amilu salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël xex ko l'islam da lay wax ne ah waxul dem dindiko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko ko gis te war ko baxé baxiko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihat gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom fele ci Allah kon waxal man ñu ne len man mi len di wo man yunitibi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunitibi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit ñi yunte bi mu ne la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fa ñuy joxe kay moy fa safan fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawanti ak yoy da ngay dem joxe dug fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dug waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dug ci juma joxe sans bo muy tul mu niw ay client lol ñom kay dañuy bëgg dug nga jox len dañuy dug nga jox len waye ñew joxe ci dug mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn pay ndax bu laajul genn pay ba moytul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy fil mune la as'alukum ala hadha al balagh والنصح مالا انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما باما مانا جوتلي يما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يي مبوك نون مختصر ابن كثير جوتيب نياتل خاتم نياار تيمير اك جيروم نياار فوك اك جيروم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo ne kon fori xet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba
wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la juma len daraludul ngien jokk mbokk gi dox sama digeunte ak yen te am ak kefel ci man ndax lima nek sen mbokk mune ñaari la ba ngien mayoko waye la juma len alal la juma lu ngien def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawadda sopp ko lol fil khurba ci nimu nekké ay nimu nekké sen mbokk arab bi ñu ko kamayon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ku def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'afu lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dolil ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xamné xewna légui xewna tabarakallah motax fi nek jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témer lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ku lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune légui ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggun tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara yar mom kay lu ñu dugg yax ndax dagan nak dagan wala yoy loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yi mom duñu ko sét wa may yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu ba husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala mune ko wote bima gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax ñu bëgg ne da nga sosal yalla lu dul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bi ni ma ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am ñu ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna iftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi dana sosal yalla lulul deug fa in yasha illah so bëggono sosal yalla lulul deug suné xé yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax do ko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqatta'na minhu alwatin yalla kon mune yunit bi ali salatu wasalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demon yow bu bëggoon ko sos te sax lool amut man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëgg ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tej ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla alquran di wacc
bo demone ca lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko ablay sako fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko ñi dege duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana nakar lool mu upp kon bu alquran wacce jinni ak ñent mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñoo lak arab bu genn arab bi dal quran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit te bo delo ginaaw ci arab yi lañu dan lak bu ñëk ak li ñuy lak légui amna wuté bo xane bi ñu ngi ci biir talif kay di non kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy ci ko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko ko wax fi mu ne fa in yasha' Allah bu ne xon yalla nit bëgg ko sosal mu ne kon wala yow nga bëgg ma sosal yahtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defé do mëna waxati ويمحو الله الباطل يلا دادي فر تاخان يا ويحق الحق بكلماته مودادي دغل دغ تاي باتام مودادي دغل دغ تاي باتام فر تاخان بام سيت وچ مودادي دغل دغ ليرال كون ناج تبارك الله بامو لير لولو سي بروم تبارك وتعالى نانا كوكو نارالونا دغل سي دين جي لو خامني بوكو تي فوفو لاي جار اك يو سورة الشورى آية ñaar fukku ak ñent yalla mune innahu alimun bi saati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne mo nek ci deene nit yi lu deene di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci deene yi amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa geewenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalat suñu borom alimun bi zati sudur xam nako te su fulli won mbod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ne jël yeb buñu demon ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genn mbod yi nga xamne mom la nit ñi di xalat ci biir jakk yi bo moytul yedd na fa jog wala ci biir marché ya ngi demé ni ko yoy wala kelal am pexem bay pexem nenen bu yalla su le pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok dende nit fasiyene jeul li ci posam bu yalla genne won li ci khalaatu nit ki ba wa auto ba jekko bo moytul fofu danañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci denni dal dina tek ndax mom du rambaaje tabarakallah lol motax innahu alimun bi zati sudur waye nit ñi buñ xamone bi zati sudur bo moytul ci ay xex ci xolo lañu dekk lol motax al-qurtubi muné wal muradu annaka لو حدثت نفسك ان تفتري الكذب لعلمه الله وتبع على قلبك على قلبك تفسير ابي سعود لا نيو جيلي واخ جوجو ولا بوك تفسير القرطبي جوكي فكا جورم بن خاتم ñar fuko ak jurom yalla muné kon kuna rawna jog fasko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé man nako tej bayiko fa waye leg leg nit jëm ko sasal mu baye la nga sos te xamne sosie ciewlay daanu ci tabarkal kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yaqbalu tawba moy nangou tuub ani ibadihi ci jammami nagn ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangou tuub ci jammami dama dama bi li fet roogi nekkul ci digeunte boligi ak putgi su tuuba ñu nangou ñu nit jubadi su tuba ñu nangu ko la baxul nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng bu ñu la tubal nga ne su yalla ne me ci man mujub wala damay baye ba yalla jubal ma lool nak mom desu ko wax tub dal yalla neena mom mo koy nangu motax bo nek ci yo xamut ba mu yag nga yek ne li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setan ma bëgg ci yow loy saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tuubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an 'ibadihi moy nangu tuub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit baray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn sëriñ ne ko man dama bëgg tuub netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tuub mu ray ko daali am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tey dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax suma tuub yalla dama na ko nangu daal di koy netti
waye nako yalla mën na nangu suk tup waye ginaaw dakar nga nekkon di def lu baxul nonu da nga fi joge nga dem tamba bo fa deme bo tube yalla nangu lu suk tup waye joge fi di dem tamba naka mu dem ba kafrin wala bok ba genn kafrin mu defa bi mu dexe malaaka yermande yi di ko jeli malaaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaaka yi nat leen digënté tamba ak fimu déxé ak digënté fimu déxé ak fimu déparé su féké né fimu jëmone mo gëna tuuti rek mu jéggal koy bakaram malaaka yi nat yalla yfasté malaaka yi nat yalla yfasté bu digënté tamba ak fi waji déxé gëna jégé digënté famu déxé ak dakar suñu borom tabaaraku ta'ala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba 'an 'ibadihi kon nak nañu ko tuubal bayyi yi nga xamne yu ñuy térala luñ ci doon def lu nekk ñu bayyi ko tabarkalla yi nga xamne dañoo saggan ba li yalla naan denc leen seen ciiri denc leen seen yaram yi defu ñuko ñu delu ginaaw sukk ta di tuubal seen borom tabaraku taala ndax aduna sikkat ku fi xeyuti dang fa ma soggonte ben bis te ku fi jëg ku nekk buñ la sonu yere yu jot say mbokk mer ku joge aduna ku ne di ñibbi al-akhirah buñ la sonu yere yu jot say mbokk mer yalla yaqbalu tawbata an ibadihi ويعفو موي بالي عن السيئات تي بكار موي بالي بكار يالا ني بال سوني بكار ويعفو عن السيئات يصفيو عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء يالا ني بال ويعلم ما تفعلون لي نين ديف ليب خامنا كو ويعلم تي خامنا ما تفعلون ليب ليغا خامني يين نكوي ديف تبارك الله موم سيني بروم تبارك الله سوره الشورى ايه 2 فك اك جوروم سيني بروم تبارك وتعالى suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gem buñu ko woxe wa 'amilu as-salihati tabbala cey def lu bax su len wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi mudallilan ci maxam ngok wayastajibu moy wuyu mom yalla alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax ñoña fuñ ko woxe rek muyu le wayaziduhum min fadlihi mudilan dal ci mbaxam bu len fay wuyo ba nopi dilan dal ci mbaxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnu 'adabun shadid mugal mu metti yalla ñu ci yalla musal wal kafirun lahum 'adabun shadid amna ñu mbugal mu metti yalla bi ñewut na ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yimuy def yalla neena walaw basata allah bu yalla yaatalon arrizqa warsak li ibadihi ngir jaamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kun ñeppay daw ولو بسط الله بيالا ياتلون ارزق ورسك لعباده تجامم لبغوا في الارض كون نيباي بيو كون نيباي بيو كون بغوا في الارض وافسدوا في الارض بالمعاصي والآثام لان الغنى يوجب الطغيان اكثر احيانا متخ ابن كثير من لو اعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد اشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمالتي مختصر ابن كثير جكب نتل خاتم نياري تيمير اك جروم نيار فك اك جروم نيار neena bu yalla tabaaraku ta'ala joxon jaam yi ñom ñep lu upp seeni aajo dina leen yobbu ci dekk xex rek ci aduna ci akulu te itam xata da mu ne am lo dundé te du la taxa bew de mo gën am lo dundé tem tax la bew ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض يلا مي مونيو داف نونو گن
ñun ñepp tay buñu amone ay milliards ñun ñepp sénégal yépp am ay milliards kon do gis kula nasal kurush

0: كان زهوقا
1: فما بقي من حال صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه بعدما تي التفسير الكبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا لوقن جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن إن الباطل تاخن كان زهوقا نكن الدم مبامتواتك إن الباطل كان زهوقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفدا دي جوك فدو دفروات fasiyene mom yi momani yeb lo tax ba jaal haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ni ñi def ci mbedd mi yalla da koy tera subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtani nit ñi yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yar yi yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambal ni wut sir bu jot di waddu tambal ni wut ni fotu tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa tay tabarakallah cheikh gande wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bu nga tek sa loxo luko moy da na barigo ba da na dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba dalé ñu ne ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yar yalla neena won nasilu da na ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ne ci nigam al qur'an ci nigam al qur'an won nasilu da ñu wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmandal lil mu'minin ci ñiko gëm manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خانا داي فاج فيبر رير اك فيبر نيك خم مودي نياري فيبر يويا نيكون تي الفاتحة المغضوب عليهم مي فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين مي فيبر الضلال نياري فيبر يويا تبارك الله القرآن داي فاج ويخجب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحزن amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yeen am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko so fa jaaré am ko su ko defé loolu boko jàngé sa xol daal yi ñi ah kon kat ki may bopam li da la di feex dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon ba mu ñëwé ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man comme ya may ci li ci ya mun may legi may ma do yalla da dikoy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febay yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jib set ko wala jang ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jëm na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca qasatu badr tabarakalla jangem ci swar wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afir nak yenen ci alquran shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudali nak mom alquran adh-dhalimina tuñ kadi illa khasara lujul attat alquran mom toñ kadi perte rek la len di dolli yon jox rek la len di dolli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokk ci mu'minu lay waye bu fekke ne deglu ay cingum cingum ay gitara ki tamaki sabar bi yoy mo la dakal su baba setal su bop yow ya nga bokk ci zalimun yi tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimina illa qasara xol na ga yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبغ نياري ام سفان دوما دوما من بغ نياري نيت ولا نياري نيت ولا جروم نيت ولا فك نيت داخ بابا خير نيت كين لا ات نيت لا وايي بودون لغي دوما دوما بن بغ سفارا بغ نوخ تي مثال لوي لاكي اك لوي سيرال مانام نياري سفانو ولا بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نيك بغ اي واي لول بغ القران لول مونتا نيك يلي نيك يويو تبارك الله المهم القران دي جنجي فيه ولا يزل الظالمين الا قصارا سوره الاسراء اي جروم نيت فوك اك نيت يالا نينا واذا انعمنا بني مسان خيول على الانسان تي نيت اعرض مد مويو ونا مسري بجانبه تي ويتام فات يالا فاتي نيت ني فاتي سانت يالا فاتي غرم نيت ني واذا انعمنا بنو خيولان على الانسان تي نيت ما بيس تاي سخ خيوي غود على الانسان تي نيت اعرض مد مويو موم نيت كا وانا مسرف بجانبه تي رقم ترقب سوف توجي فاتي سن برام نيكو ديفال نغا جيس مو تام نان واو مان كاي باما ديفه نانغام خامنا ني مونو ما نياكا ام نانغام رك تبارك الله وانا بجانبه لكم دون waisa masahu bukalale nak afshar musiba musebar ba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku muku muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul wax ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كو غيس رك نيار يوم رك مو فيام واديو خامني تي نجوف رك لي خي اك واديو خامتي تي نين رك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورغلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا نيوتي نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi ñoo ñi xey ci ñub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarkallah nu liñ mel ak maska gu lonkulu gi moom ñoom gu dëgg gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xey nga leen di wo nga leen di pamte pamte yaa ci def li yaa ci def la maska gu lonkulu gi nag moo nekk ci diggante bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngal bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogou na'budu bu masque bu lonkul gogou kon xol mel nit ñi kullu ya'malu ala shakilati kune yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دا موم لنتي بيرون دقلا نتي بيت فربكم سبسين برامنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنا سما برام تبارك وتعالى موغن خم تبارك الله ولا موم دونسا مولا خم yas'alunaka 'anil ruh ayini bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale waaw kon da ngeen koy laaj ruh ngeen koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam ñu jëfuy seen xam xam mo tax ñu bok al maghdub alayhi ñak jëf diko xam xam ma lañ ko yëbbe al qur'an ñu ne way as'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi ba dem ci asbabun nuzul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñet waxi abda ibn abbas joji indi nañ ko jëf way as'alunaka dara ñinga lay laaj 'anir ruh ci lan moy ruh lan moy ruh قل لا الروح روح من امر ربي ميغي بوك سي سما مير بروم مير لا ما خامني يالا جاغلا و خامكو اك ني مي تول اك فوم نيك اك نو مل وما أوديتم جوخنو لين من العلم تي خم خم بومن ديكو روح إلا قليلا لدو توتي جوخنو لين تي خم خم بومن ديكو روح إلا قليلا لدو توتي كون دوم آدم مونتا خم روح من را خم نك ليرو نك أت ليرو جن لولا أم تي خم خم روح وما أوديتم من العلم إلا قليلا لغا خم دال تي خم خم روح moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roox doto ma dig nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roox lutax parce que roox bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax mi wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi jël ci wat tabarkal nakam mo nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rop ci ko rek da la gis ni bu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko ñu ne denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jawheur la bo xamne tabarkallah mu jara top to la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëggu to na tedd sa bu jenne ci yow nga fanan fo ragalon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey keur fo bañu ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobul ci Allah ba dilu ci keur gi togg ay ceb lek mo roof mo bi قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مومرو مومنك نياك خام دينكو نياك خام تخنا كودو يالا منو ترال دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي ني مانا جار مو ديفار سينو بلو تاي ماي لين جام تاي اك اولك كين منو كو كودو يالا نдах كودو يالا خامو لي روح تا روح تي نيت لا نيك يارام نيك تي نيت تا ñaar yoy la ñuy bolé man ko orienté te ñaar yoy bu féké da nga bëgg orienté ben bi te mënu bu ci def lolay tax du sorti bi maana yaram yi bu jëlé 50% roog jël 50% bo done orienté ben bi rek ngay man way bi jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak ñew ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moyem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek ya bay mayem kenn ka nako bay mu mo koy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku sa ru nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku sa ru de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay metti da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax ndax te sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafsu ñu jaxaso ñom ñaar nek ci al-jasadu yey dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5:5 yalla nem wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yubbu dam jextak billahi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyuna lak yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xelmi ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kafi da ñu gis ne sallallahu alayhi wasallam ba mu ne bu suba dina len wax talalilatul qadr te waxatul inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon li mala wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fa tan waye da koy won mom moy kan wala in shi'na buñu neexon la nazhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fa tugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yent bi waxne ku ci fatte ci yeen ak ay bu waxne fatte nako da nga waxne fatte lo nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna yubbu billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyuna lak nga xamne do def de sa dara summa ginaaw ga nak la tajidu laka do am bihi ca lolama nangu wakilan alayna kuy wakirlu sembiri pour nangu wat ko ci man delo nako الله أكبر ثم كجلن تيو امول كين تي مندي في كومن جوغي تي مندي في نيو تي مان يالا ني يالا ليغا جيل تي علي الصلاه والسلام ني لا بغي لا جوخان مكو ما جوكو كو نخ نانغام كي سو بابا كين دوكو مان تي نيت ني موم دال دار تي وكو تي يو الا رحمه من ربك لودول يرمان دي جوغي سبحانه سبحان وتعالى ان فضله باخايم موم يالا كان نكنا عليك تيو كبيرا دولي yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wassalam akay bax gure tabarakalla in fadluhu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya alimtinan ala rasuli bil quran wa tahdhir lahu min at-tafrit fihi wal khitab lahu alayhi salam wal muradu ummatuhu yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon yalla neena ko sama mbax ci yow lu reey tabarakalla fuñu na de tuddu ma tuddu la ko duggu ci diine bu ma tuddé tuddu la ma defal la lo xamni defal mako kenn wacc ci téré bi gëna ci téré jox la al maqam al mahmud jox la al kawsar def la khatim al mursalin def la sayyid al awwalin yoy yep ma la ko defal tabarakalla kon lima la defal lu reey la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxit subhanahu wa ta'ala waxti alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ng koy ñaanal qul nal alquran jima la joxna la in ittama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinne yep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القرآن كلو ملني القرآن دي مبالو كخوا مل لا يأتون الدنيا أندي بمثله لو ملني القرآن دي مبالو كخوا مل ولو كان بنيكون بعضهم لن نتنيوم ظهيرا لبعض دي جبل نتدف مانا القرآن دي نتج جنه خير جوان دف أي فروم أي سمينار أي كونغري ناشونال انترناشونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag yeen yu ndaw yi indi ñoom dabar nous ñoom muk salima ñoom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñu fi gëna degg alquran boole ci ñoom ta husayn ñoom gaay yépp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu indi lo xawme na alquran wala kana ba'du li ba'di shay'a wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi في هذا القرآن كان القرآن دي من كل مثل بطل لسان ويسع أبام بني أكثر الناس يؤفت نجني إلا كفورا نزل أبغير دي الله نجي دال يالا لم ليرا ليرا في القرآن نيوم لم يبقرك مو يجنغ دي الله تبارك الله فكذا سيكون نجي نيانسني برام سبحانه وتعالى ندفل نيو توفيق نيو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñi ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bi nga xam ne taxu koo ci lool bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diong nekk directeur général ci photographe Diong naka noonu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaaf naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikine naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Darou Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke naka ñu mukkal sum sekk ci usine benn tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi ma nga toog ñii nee na yow ab kaamilam kin ko naka ñu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu ak soxna yi nga xam ne jot nañ ci ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñuy rasmi tafsir bi di ko topp mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nekk ci Asalem Grand Midi ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yes tag wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir alquran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalaamualeykum wa barakaatu.
0: ngi won ci suratul isra'i ba amon ci jurom ñett fukki aya ak jurom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxe nan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura wa radona tay insha Allah ci aya jurom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bindu bi yasu biñu tolle ci aya jurom ñaar fuk ak jurom ci batu izan la asaqnaka dañu waxon izan la akhasnaka te ñaari baat yi bokku ñu ngi jeglu waye baat moy izan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon ci bindu tay bi fini tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ابن عباس رضي الله عنه داي واخني دوم يوني يونتي بي عليه الصلاه والسلام وا قريش كليفه يا دانيو مسا داجي بن بس تا كعبه دا دادي واخني نانيو يوني تا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو في ني واخ موم تاي مو نيو في ني خلوك موم تاي مو جوخي نانت لو لير ني دادي يوني تا موم يو دال لين دي ويسي ني بغا واخ اك موم mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bi ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi yi ayu bal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi anon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tont len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma taxajuk du ala lama taxajuk du ndomba tank ma taxajuk du ngoura ma taxajuk waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen lima la andil nak modi sen wall ci aduna ak sen wall ci alakhirah su ngeen mako delohe ma muñ ne yonent ya dan muñi su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah ndax di xamne lul mom tiaxan wayna deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te it ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xam ne ci lañu nekk ba demé ci tafsir bi wax zadul masir ci xatum juroom juroom ñett fukk ak juroom ci dukki juroom ba wax joji momi andi nako ca asbabun nusul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañu wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ard ci biir suuf si yambu'a sawle muy ben so bëgg ñu gëm dal li ngay ñëk def moy fexel ba ballal sewnde ci biir suuf si so ballalé sewnde té moy suuf si di gënné ndox fo xamné fi robinet neeku fa dara neeku fa su boba boko défé ba tolé makka yi toy xép fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg sampu sampu fa loolu boko défé da nga ñu la gëm muy ben awol la bëgg ñaar ba su fekké mënolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko am su fekke lolou mënoko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñu ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarm wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjir nga ballal an anha al anhar abdahi khilalaha tibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu koy xep ndox mi daw di dama ko ñew ni bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karota nawek yoy yep ñukay bay ci bir ak gerte ak yiremini ci yoy fa tufajjiral anhara qilalaha tahjira awwala go bu becce mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tafqita as-samaa nga wadal asman ci kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko dagitu asman dag ci asman ci daana ci suñu ko legi batay bu fekke mëno balal suuf ci mëno am tool tandar magresin mëno balal jax ni legi xana mën nga wadal asman ci suñu ko su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ñu jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga nañu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ceef yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu wasallam ñu ne ko su fekke mënu aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min dhahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay mir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaar mbir yu ne ko su fekke bëgg nga ñu gëm la dang koy def awwala bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi sama ngay yeb bir asman fi tam waxu ñuko tarqa ila sama kon su baba lo jëm lu mu tukko nak def nga waye dañ ne ko fi sama jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tektali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ne yi ci bir asman muy juroom ñeete ñu ne ko nak do ñew rek ñu ñi yeek na asman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm fi yeek goog nga yeek asman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban ab tere naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeent yi fam nañu mbokk yi wa quraysh mushrikuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi ballal suuf si mba nga am toolu raisin ak tandarma mba nga ballal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne ci ñu ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri oor wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñeel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dig yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal
1: bo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ, bo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkul sëriñ doo dem marché, doo dem jàkk ak juróom. Yàlla neen man istada ku ne ci njub fa innama li fi nekk yahtadi li nafsihi boppam la jubal, ku ne ci njub njub ga yaa koy añe. Wa man dalla ku fanku maanaam ne ci kaw réer fa innama yadullu alayha la mu sanku bakkana ma koy añe. Jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israa'i mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim. Mu waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yële ca kanam yi leen si ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee. waaye daal fii li fi yàllay wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar, muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg la waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne de lu am nit cee loolu tam dëgg la waaye dafa am sara. Moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus, dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla. waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ciy wali yépp soo ko boolee day wane ne ba ma aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def. daf ci am yoo xam ne dañ ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam dafa mu sukk mu di ko def. man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow. yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xiir, dëgg poosu jàmbur ñu naan yàllaa ko xiir ci jël yëfi jàmbur. déedéet yàlla du xiir nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma. kon daal man ihtada ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal, koo fi seen muy góorgóorlu ci njub santal yàlla. wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee. nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba. maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añe bakkaaru bakkan bee. yàlla ne lu mu du am mukk. lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira. loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya. fii li lii daw aduna mooy ay du yem ci boppu borom, mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci boppu borom. loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja. ñaari affaire la. alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaffa, moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem te ña ko sooke. loola mooy aduna. su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja. kon fii ci aduna loi bale mooy walaabal, si ci alaxira loi bii mooy walaabal. ñaar yi nag bésu leen jaxase. ay dem ci bopp borom fii la yem, bakkaar du war loosu morom ja fëli la. wala tasiru waasiratun wisra oxra, jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarkàlla. jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na. wala tasiru waasiratun wisra oxra, góor góor fi seen mu bënn napp ba def ca jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na. góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na. wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarkàlla. te waxoon naa ci waxtaan wala tabarkàlla ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la, waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon ba ko gis xam ne kii jigéen la. yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazabina di duma wenn xeet xatta nabaata lu dul dañoo yónni rasulan ab yónentu ca xeet woowee. allahu akbar. maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yónent. xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii. su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara, tabaraka wa taala daan ne yónent ba tekkal say bagaas nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen. yónent ba daa tekk ay bagaasam suñu borom subhanahu wa taala daan leen duma ñoom ñëpp. yàlla neen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaa miim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskat ya
0: yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aratna sunun namne an nuhlika ñu duma khariyatan amreeru amarna dañuy jital mutrafiha nos kadia manam mutrafiha banexu kadia ni seen kal li nek ci banexu ni al qada war ruasa su ko defee ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fiha neena ci rew ma fa haqa alayha al qawl waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rew ma tadmira ak alak ñu ñep ñu alako yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min al quruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaw nuh al qurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarnu nak ñang cey djublu ñe dundu ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alat ci xet min ba'di nuh ginaw ba nuh demé jamono nuh yalla alat na xet ginaw nuh yalla alat na xet waye dana xet yoy yeb xet mu ci nek la tax ñu alat len moy ñe jité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraka taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekkit ko xamni ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla neen ko xamné aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur yi aduna tax yalla mané koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi manasa wu li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw buñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakko ci yermand yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gorga ca kokki ahmed saghir ne yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigla tabarakallah dalli ko lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dalli yo bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tek moy aya ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor almet gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ba nangu almet gutoy gogi ndax bis bu almi gi takke rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata wa al akhirata khujuk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah mom dal al akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al akhirah sa'yaha liggey ba ci yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al akhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jef jefi al akhirah mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax jeen ak waxina wolof la waye al akhirah yalla dina nit dina liggey ba ñew alakhira yalla duma ko lolu bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmishin qashiyat luñ cey tak amilatun nasiba wa yatasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motu bi yalla xiyam do añ waman arad alakhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arad alakhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal so xey ci won suba bi nga axé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gëm aduna dong ak ki gëm alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haula ay ak ñu la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dom dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ci saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ demone yamal xiyam nak loya fa dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox adede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yena bax kon yena koy am dede tabarakallah leg leg nak senegalay ndey sam dina ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeng nga sa borom waye jeng sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radhiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wott ci suuf neena tabarkallah bo dem ci suñu borom mo mbirengan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la gass yalla mune umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek len ci la ci def mune xolal aduna nit nit ni gënante nga seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxali fukki deureum ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko duggu ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waji xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bopam waye yu momal bopam la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep mun taxay war yep non la yalla def adur unsur kay faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma ci tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal dal nan tabarakallah da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero moko yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di delu marché tabarakallah xolal rek kay fa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yëm sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fele moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala nak bo demé feli rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayam ku tim ak étage bu kéré waye néna bu yamul xiyamé da nga gis ko xamne ki panter bu xat ci lay dëkk di uppu son lool nga gis ko xamne ki tabarakallah étage yi mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal mune su ngeen bëggee yi la taj'al bul def yow mi ko bëgg ma allah di bolé ak yalla ila an akhar benen yalla surati israa ayef ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bolé ko benen yalla ila an akhar jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolé ak yalla ila an akhar jenen yalla soko debbe fa taq'uda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni surtu israay di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taqaud mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñu setan ko xamni ci lo dugg yalla def man de suma yoniku ci li nga dugg te ko yalla ay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamné mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxone yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al-alaqat al-ijtima'iyya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu israay ay ñaar fuk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidene ci ñaari wajur deglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan ngay yore sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara mba nek ci dara té sey wajur nekkuñ ci loola sa bu défé rek sétané mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaaré loola jigna len tabarkal wa qadara rabbuk alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben señar wajur yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat indaka fi yow nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawati na so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye setané mo lay jëm won ni ñi yalla superieur yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magat mu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax mu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakalé lol mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ku mëna tontu la nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddi mako di len mbacke mu nako demal topoto ji ndax yow da nga joy guddi ba teko ne law comme mom tambule guddi joy rek teugul lu metti tabarakal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon ñer ci seen kanam sax dara dugul fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wa khfid lahumā nanga fufelal len

moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bim ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak do ji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picciyim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegni ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mubbi kom yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan ولقد آتينا داود منا فضلا يالا مني وون يا جبال ايين دوجي اوي بي معه نانغن كوي او اوي بي اولين معه اندك موم بي سبال سبال لين نغن اندك موم ديكو او نغن اندكو يين نيب وطير يين بيتييت سودي سبال نغن اندك موم ابن عباس مني كانت الطير تسبح معه اذا صبها وكان اذا قرا لم تبق دابه الا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لاكو ابن عباس واخ رضي الله عنه تفسير ابن كثير جوكيب نيت خاتم تيمير اك ñar fuku ak ñar من داوود عليه السلام ني لا ميلون سني برام تبارك وتعالى جخون كو ميتيم دي تگ جخون كو ميتيم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am tirangay aduna war ci am ëlëk tirangay alakhir ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyalol noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalalon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bi misraq daf ko noyalalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko day jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melon ni ajin manam bu bu yu disi ni muy disse non la noyewon ci mom melni sako masalan bu ko day ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarkalla teggle won bu man mecce yalla ne ko ani'mal nga liggey nak sabighatin mbubu yu jot mbubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiruni batay ñu ne kan ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'd yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiru ni ñu ne da daan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi amali yadihi daoud dan lek ci liggeeyu loxom ndax ku dan liggeeyé meccem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ban ban yeek tollo waye fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolou la yalla ni daoud mbubu yi ngay rab na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ngi koy nat
rab gi ngi koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër Daoud nak ya al Daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wajahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu beset nga rabbu mbubu jaay junni bu beset nga rabbu mbubu jaay junni lek ci sarax ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mu ne nak yeen ñi nga xamne yene doomi Daoud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bay ñepp ko bok ala li bay ay doomi bay ci lañ bok ala li bay ay ndey ci lañ bok ala li bay mbok ci bay ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamné mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi dom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen domi Daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basir inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab Daoud alayhi salam Daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melon jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la Nuhum doon liggey ci walu denk nga xamne ni la Idris doon liggey ci walu der nga xamne ni la Yunus doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñepp ci Yunus yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

waye ya upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahl 'alayhim wa fard ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mën leen te xam ñak sétlu rek mën leen yeb ba ñak sétlu xana ñene gi reer ak cangante gu bari ak top ba neex waye kon dañ leen woor ni sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu dund suuf ci ne ko nekkal fi nga nek mu nek fim nek bam ko ko waxe ba legi joxugul fim nek muy daw lo jant mel weru ñi dem ak ñew dus yi san ni ci geej gi mel nonu jeen yi jallaño koku day tabarakallahu ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak xam mom ko ko def rek tabarakallahu diga xamne koku lu reesu ko yeb ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الأعمى نيك بجس والبصير أتني أم بجس نيك بجس ما يود يالله نكو تدي غومبا واي دو غومبا ييغا خامي ньо نتي ندي مي ديال وان ناخ يالله وخول في تي غومبا بت نتي مثال نا مودي ñaar ньо ني دي يموك تبارك الله musuñu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu dakk football ci football kat yi ba nopi nek gumba amagul wa misal la mu yalla joxe fofu di wa fi dakkam daw waye gumba la di moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena lolou du am muko kon nak gumba du yam ak ñaccha wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir yin djublu ci ngaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mune ñaar ñi ni gumma ngaccar wute ci manul wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm wala jin amanu ñu tamit du yam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam muk muk dama dem nak japp ne ñepp payam sa waxer ñi ñepp payam yalla ñu do ñu yam ñepp wal ladina amanu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax du ñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawas an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñooñu duñu yam ak ñi nga xamni dañu yaq rek inna qalila ma tadhakkarun li ngeen di waaw da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ngi ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ak ñaccar mukk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba subatam yam ñu ni lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax bu ñu ñam ak ñu wëd yalla te kacior ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettal xatu ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakallah forto xaju ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne إن الساعة مستنج إن الساعة رندي وبر إن الساعة تخوايب لآتيكم واتنان مينيو لا ريب فيها أمون ورانته مينيو ولكن أكثر الناس وإلي أبتنيني لا يؤمنون جمعين مينيو لقنا بارتني بي كيمور بواني درم يارفق يجمكو جمعين الآخرة مينيو ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ناخ بن لوي جيس نيت ديكو داف ياك جيمني الاخره غي نيو موتاخ موكاي داف واو بن لوي نيت دي داف دا فا گمن لي الاخره غي نيو نيت ني نا گمن ني

إليه من التوحيد والعبادة بدي ميتي تفسير بن البيضاوي من نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فاستجابوا مغوك تفسير البيضاوي جوكب نيارل خاتم تيمر أجروم نيارفوك أجروم من تي نيوم لاواتي نيوم الأنصاري تي موي ني دكون مدينة yenen tibi ali sallallahu alaihi wasallam gadaye makka fek len medina ñew wolen ca diina je ñu wuyisiko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wolen ñom ñep ñu wuyisiko kon nak mera wa mun batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuyisiko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xumbu sa su nek fa yalla ay wote da fa setané woté ko da ngay pass da ngay deug biye pass rang ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla ay woté da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamné day dundal sa ruh ak yi dem nek yoy waye yalla néna ñi nga xamné ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci sen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ci dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxut wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun li muqimi salati mom duñu am waylun muk wa aqamus salata kon nak lan moy iqamatus salati moy def ko chartiya mat teggin ya mat nga samonté ak mom té def ko ci waxtu ndax wa aqamus salata aka jafé genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla ay téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla ay santane munu la toxale fi yalla ay téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amul ndariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dewul buñ ko ci do won mu doy sukk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tolier yi mbeddi ruq ruq yi bu fekkon ni auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li ngeen dem fenn fo xane fi fanweer auto ñettang fa taxaw yo xamne 1976 ba legui fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it nu la mel ki julle nekk karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxale fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigéen ngi ni di julli jo xamné bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ehe ak man xulo waaw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mo kopp kess ga waaw wala mi ngi ni ak man julli waye du sollu ag ci omo mukk sala fu muy liggey ak sir lay yob bu julli jote mo wodo ko julli suna pen le mar ci sanni sir ba dal di defena melon gis nga julli go mo ko am karkasu auto bëgg dem ci yes yene yeb rek fo nga dem garage pass wa aqamus salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamus salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba dem ci barabu julli ka yépp sa bu nit jullé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ni amna ko fa ñew ko xamni ki bok ci wa aqamus salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna
ولا يبرمون

0: إذ يتلون كتاب الله تبارك الله وأقاموا الصلاة تنيت قبل الجل ديكو جوخه تي نغنا ماتي تي وقتو يا تي راغال يالا غا تي ورا ام تي تيجين يا تي شرط يا تي بونك يا موتاخ القران دو واخني دو يصلون دوكو واخ وأقاموا الصلاة موتاخ مقيم الصلاة تي القران بقره بناسي دو غيس فن لين ديغي سوارا waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fu leen dig sawara fa waylu lil musallina alladhina hum an salatihim sahum ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salat ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsegal ñuy joxe ca la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dom ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci lan ko yek anfaqu ba'd amwalihim fi sabilillah wa bitigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lu ñett melo di jangal qur'an ñangum di jëfé li muy diglé di bayilé muy tal di julli na julli waré di joxe ci li leen yalla wërsegalé ci lu nubbu di ci joxe ci lu feñ yalla mu ne ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jëndekum jaay yahantu bo xamne lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda ولن تهلك بالخسران ابدا نكرتمك كي جولي نام واري دي جانال القران نام واري دي جوخي سي يونو يالا سي لو فيغ اك لو نوب يالا مون كوكا دو بيرت ادنا غاي جوخي ليك ليك فخاساي لوكو وا يالا دي سوكو جوخ بو نوبي فخاساي لوكو نين جيغل لي وفيهم يالا دينا لن ماتالال ujurahum senak pay so alakhiramum faylan bamat ak fi ci adun wayzidahum min fadlihi mudallilan ci wursugam faylan dolilan ci wursugam tawfiyatun ujur huwa ma yastahiquhu almuti'u min althawab waziyadatan moy atadhif fawqa zalika aw an-nazar ila wajhi allahi ta'ala mun lako tasheel tafsire ci jukkim ñettel ba xatum témèr ak juroom fukk ak juroom ñett mu ne bu yàlla ne dina leen fay seenu pay mu ne pay ga mooy lañ yeyowoo ca lañ doon topp yàlla boo dina leen dolli nag loolu di leen di dolliwaat ca lañ amoon bokk na ca neena ñu xool seen kanamu borom tabaraka taala su alaxira gis ko innahu yàlla xafurun baalekat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne
1: ya awwal bab ashaddu qaswa gëna wax asset du gëna tar xaswatan ci woow wa inna min al hijar ndax ci am na ci daji lama daji woo xam ne yatafajjaru day ball ñun wu calaj lu al anhaar waay dex am na ci dex yi am na ci daji doo ci yu tane xooli banu israil ndax xoolu banu israil yéen ma du ca toq mukk te am dañu ñu woo xam ne ndox la cay ballee kon doj waa tane wa inna min a amna ca lama yashaqaqu day wiqar fa yakhruju muy genn minhu ca daj wa almaa ndox amna ci daj daj xam day xaar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën di jàppaka naan wa inna min a amna ci daji lama yaxbitu daj wuy daanu min xashyatillahi ngir ragal yàlla kon ñett la ji bu ci nekk yaata ne yow doj wuy ballal dex doj wuy ball ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñett yépp banu sara di ci def fenn